Obećali kući da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena.

sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

0: stranim radnicima, tačnije godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za ovu godinu je 7.427 radnih dozvola. Od tog broja 2.350 dozvola predviđeno je za produženje postojećih radnih dozvola, a negdje oko 5.070 za novo zapošljavanje stranaca. Odobrena kvota za Republiku Srpsku je 2.000 radnih dozvola i nešto je veća u odnosu na prošlogodišnju. Odakle dolaze i u kojim branšama rade, o tome ćemo pričati ovog jutra u Razbudilniku.
1: I bez tih kvota i sami vidimo da je stranih radnika tu više nego što ih je bilo prije. Često ih viđamo na ulici, neki koji, za koje ne znamo gdje rade, ali neki za koje vidimo da rade za dostavu. I da je to sad kod nas relativno u posljednjih godinu dvije dana novina, ali sada više ništa neobično.
0: Ne, nije neobično, tačnije s obzirom na to da već, evo, kao što kažeš, godinama je tako, posljednjih godina, ajde da kažemo, i s tim u vezi možemo da ih primetimo u različitim branšama. Nekad smo ih viđali uglavnom samo i prepoznavali, da kažemo, u građevini, sada već rade i u pojedinim fabrikama, sada rade i u ugostiteljstvu. Pa evo, ti si pomenuo dostavljače. I to su samo neki od poslova koje obavljaju strani radnici. Naravno, mi govorimo o onim stranim radnicima koji su došli iz nekih zemalja uglavnom dalekih, Bliskog istoka, ali imamo mi i strane radnike koji dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, ovdje također spadaju u ove kvote, da kažemo.
1: Pa iz okruženja i Srbije.
0: Pa jeste. S druge strane, ti koji dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, možda će se neko nasmijati i reći, ma ko su oni? Pa to su ljudi koji rade za strane organizacije, koji rade za neke međunarodne firme i tako dalje. Oni moraju da imaju ovdje radne dozvole. Tako
1: ali
0: da...
1: Ima, da, izvini, ali imaju oni koji rade online.
0: I ima, da.
1: I zabiru ovaj prostor ovdje zato što smo mi bogati sa prirodom i lijepim i ugodnim životom, a njima je svejedno odakle će raditi.
0: I ima i toga. Ja se iskreno nadam da je više takvih zato što onda biraju ove prostore zato što im je ovdje lijepo, a ne zato što su morali da dođu, kao što su naši ljudi išli da rade i idu danas da rade u inostranstvo zato što im to potreba nalaže, a ne zato što bi baš eto silno željeli tamo da budu. Tako da, evo, jutro ćemo pričati o njima, malo ćemo se baviti tom statistikom, ali naravno i nekim drugim segmentima ove priče. E, kada si pomenuo prirodne ljepote, danas je i svjetski dan zaštite životne sredine, pa ćemo i o tome malo pričati tamo u trećem satu Razbudilnika. Imaćemo i zanimljiv razgovor ovog jutra u okviru uključenja na tri vode, s obzirom na to da danas počinje Višegradska staza.
1: Mnogo razloga da ostanete s nama do 9 časova, da zajedno počnemo i ovaj 6. junski
0: peti,
1: dan.
0: Peti.
1: Ja sam već u vikendu.
0: Dobro. Nema veze, oprošteno, petak je.
1: Petak je peti, Slaviša Kovinić sa vama do 9 časova, Valentina Knežević priprema vijesti, uskoro će biti sa nama u studiju, muzika je po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković, žele vam dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 6:39, mi ćemo uputiti jednu čestitku iz razbudilnika i Tomašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji obilježava danas 32 godine rada i u okviru univerziteta i 67 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja u oblasti mašinske struke.
1: Na svečanoj akademiji biće uručene diplome za 16 diplomiranih inženjera i 3 mastera mašinstva koji su zvanje stekli u prethodnoj godini, a na akademiji će biti uručene i priznanje najboljim studentima, profesorima, asistentima za ostvarene izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu. Ta akademija počinje u 11 časova.
0: 20 minuta je do 7 časova. Vi nam i ovog jutra možete pisati kako je jutro kod vas, slati nam poruke na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa također možete komentarisati i eventualno neke sugestije za razbudilnik dati. Tako da, evo, očekujemo da nam se javite.
1: Dobro vam jutro.

0: Deća, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: graničnim prelazima, za sada zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I s obzirom da je vikend pred nama, svima koji putuju ili planiraju krenuti na put, Automoto Savez Republike Srpske želi im srećan put, ugodnu i bezbednu vožnju, a vama ugodan ostatak ovog radnog dana. Prijatno i do slušanja.
1: Također, Olga, zahvaljujemo.
2: Hvala za ovim lijepim željama, hvala za izveštaj. Sada je 7 časova 19 minuta. Uz razbudenik nastavite svoje putovanje, a razbudenik će za nekoliko minuta biti bogatiji jer ćemo uploviti jutarnji program na tri vode koji se emituje iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: koji i ovdje iz Ruske federacije, Kine, Turske, Indije, Nepala, Bangladeša i Šri Lanke, oni se zapošljavaju u turizmu, u prehrambenoj industriji. Ono što je dobro uvedeno je od pre neku godinu jedinstvena dozvola koja objedinjuje boravak i rad, evidenciju vodi isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok Nacionalna služba za zapošljavanje pre toga procenjuje ispunjenost uslova za rad stranaca, a ono do čega sam došao, do podatka do kojeg sam došao je da u Subotici recimo postoji migracioni servisni centar, ali on je namijenjen isključivo državljanima Srbije koji se vraćaju u Srbiju, ima i takvih, vraćaju se iz inostranstva i uglavnom radnici koji se vraćaju u Srbiju iz inostranstva biraju najčešće Suboticu za mesto boravka i za rad, valjda zato što je Subotica na neki način ta kapija Evrope u Srbiji. Dakle, u Subotici postoji migracioni servisni centar koji pomaže našim državljanima koji su povratnici da se integrišu u posao u Srbiji. Do kojih podataka ste stigli, Dragana i Zorane, što se tiče ove teme?
1: Pa kada je reč o Beogradu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, trenutno u Beogradu radi i boravi između 30.000 i 40.000 stranih radnika. U građevinarstvu i zanatstvu najveći broj radnika dolazi, kao što si i rekao, Milane, iz Kine, Turske, zemalja Centralne Azije, poput Uzbekistana i Azerbejdžana, poslove kurirskih službi i gradskog prevoza preuzima veliki broj državljana Indije, Nepala, Bangladeša, Šri Lanke. IT sektor i visoko obrazovanje pokrivaju visoko obrazovani kadrovi, posebno iz Ruske federacije. Ako bi se pravio fotorobot najprisutnijeg stranca koji ima odobren boravak u Srbiji, mogao bi da izgleda ovako. On je Rus, ima 30 godina, živi u Beogradu i zaposlen je. Eto, da čujemo kako je situacija u Nišu, Zorane.
2: Niš može. Tržište rada nisu se značajno promenilo. Nedostatak domaće radne snage dove do priliva stranih radnika. Najviše ih je iz Nepala, Indije i Bangladeša, a najčešće su angažovani kao vozači autobusa u građevinarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi i proizvodnji. Uvoz radne snage u Nišu obično sprovodi preko specijalizovanih agencija koje preuzimaju kompletnu proceduru. Agencije pronalaze kandidate u matičnim zemljama, gde se radi intervju i provera veština. Poslodavac nema administrativnih briga jer agencije obezbeđuju jedinstvenu dozvolu za boravak i rad preko Ministarstva unutrašnjih poslova i radne vize, što znači da agencije najčešće pomažu pri dolasku, smeštaju i obuci stranih radnika u Nišu. Zapošljavanje stranaca u Nišu zahteva ispunjavanje zakonskih uslova koji obuhvataju podnošenje jedinstvenog zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu preko MUP-a i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i test tržišta rada. Ceo proces se najčešće poverava specijalizovanim agencijama koje preuzimaju pravnu i administrativnu proceduru. Proces zapošljavanja se odvija u nekoliko ključnih koraka, a to je jedinstvena dozvola od 2024. godine, zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu podnosi se elektronski ili direktno u Upravi za upravne poslove Policijske uprave u Nišu. Test tržišta rada pre izdavanja dozvole poslodavac mora da dokaže preko Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Nižda na domaćem birovu nema nezaposlenih lica koje odgovaraju zahtevima poslova. Agencijska podrška zbog kompleksnosti procedure poslodavci u Nišu koriste usluge agencija, da ih ne navodim koje obezbeđuju celokupan proces regrutacije, viziranja i prikupljanja dokumentacije. Zvaničan, precizan statistički podatak o tačnom broju zaposlenih stranih radnika u Nišu ne postoji, jer Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi evidenciju na nivou cele Republike Srbije. Prema procenama koje se oslanjuju na republičku statistiku, u Srbiji je prethodne godine podneto više od 100.000 zahteva za jedinstvene dozvole za boravak i rad stranih državljana. Na osnovu tih pokazatelja u Nišu i okolnim opštinama trenutno radi nekoliko hiljada stranih radnika, a ove procene i situacije na terenu ukazuju na sledeće, a to su najveći broj stranih radnika u Nišu angažovan je u građevinarstvu, industrijskim pogonima, velikim stranim fabrikama, kao i uslužnim delatnostima, dostava hrane, ugostiteljstvo i zanatski poslovi. Dominiraju radnici iz azijskih zemalja, Kina, Turska, Indija, Nepal i Bangladeš, kao i državljani Rusije koji su uglavnom zaposleni u IT sektoru. Toliko iz Niša.
0: U temi jutra govorili smo o stranim radnicima u Republici Srpskoj i Srbiji.

0: 7 časova, 43 minuta, bližimo se kraju našeg današnjeg druženja, a pre kraja dana imamo kulturna dešavanja u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke naravno najava 28. teatar festa Petar Kočić. Večeras će publika u Narodnom pozorištu Republike Srpske moći da pogleda takmičarsku predstavu Igra pozorišta Boško Buha. Iz pratećeg programa izdvajamo film Sve o kralju po imenu Petar, a projekcija je u 12 časova na sceni Petar Kočić. Nakon projekcije bit će upriličen razgovor sa autorkom filma Anitom Panić, rediteljkom Milicom Kralj, kćerkom Petra Kralja i Aleksandrom Stojkovićem, nekadašnjim studentom Petra Kralja. Ulazna ovaj prateći program je besplatan.
2: U 18 časova u biblioteci Sestara Gajić u kući Milanovića u Banja Luci bit će promovisana knjiga Lutke, djece sa srcem autorke Nevenke Nene Rodić. Ovim će biti obilježen veliki jubilej uvažene glumice, 50 godina umjetničkog rada na daskama koje život znače, a o knjizi će govoriti profesorka Sanja Macura, zatim Neda Simić Žerajić, Dijana Šormaz i Snježana Gajić. Veče će uljepšati zvuci flaute Sunčice Lončar i njenih učenika, te glumci dramskog studija glume roda.
1: Mala scena tvrđave Kastelog, petka i subote, centar vrhunske muzičke zabave, svi ljubitelji dobrog zvuka uživaće u pjesmama Marka Luisa i Beogradskog sindikata. Sutra naveče, kao gošća večeri, nastupa Pavlina Radovanović.
2: A grad Gradiška i gradsko pozorište Gradiška dio su projekta Narodno s narodom. Čuli ste teatar Fest Petar Kočić je počeo, ali prateći program mnogo ranije i oni gostuju 13 gradova Republike Srpske. Tako će gradsko pozorište Jazavac sutra izvesti predstavu za djecu Carevo novo odijelo sa početkom u 12 časova. To je naša preporuka.
3: Veliki izbor kulturnih dešavanja za predstojeći vikend i u Nišu, vjerujem da će nas poslužiti vreme, a ja sam svoj spisak događaja korigovao zbog vremena. Obeležavanje gradske slave grada Niša završava se danas svečanom dodelom nagrada učesnicima 25. Međunarodnog literarno-likovnog konkursa za decu Zavičaj u mom srcu, 90 godina od rođenja Dobrice Erića u velikoj čitaonici Narodne biblioteke Stevan Sremac. Galerija Sinagoga u Nišu u 19 časova, završni koncert master studija horskog dirigovanja studenta Danila Perkovića. Na programu će biti dela Franca Schuberta i Gabriela Forea. Pozorište Bora Stanković u Vranju u 20 časova, predstava Josefa Radživa, Dečije povrede u režiji Ivana Vukovića, uloge Sloboda Mićalović i Vuk Kostić. Kulturni predeo Slivo reke Vučjanke bit će predstavljen u Domu kulture Vučije promocijom monografije i projekcijom dokumentarnog filma, dok će isti večeri u Leskovačkom kulturnom centru biti otvorena izložba posvećena ovom prostoru. Od 6. do 8. juna publiku kamerne sale Leskovačkog kulturnog centra očekuje trodnevni pozorišni program Monoduo drama pred vama. I još jedan događaj, pozorište Lutaka Niš u 11.30 na tekst Todija Nikoletića Put po svetu na trotinetu u režiji Nevene Dimitrijević.
4: Predstava govori o troje drugara koji zamišljaju da putuju svetom i dakle to je neki obilazak sveta i nekih najvećih zemalja, najpoznatijih, iz ugla dece i deče nekako mašte, kako sve to oni vide, ti neki stereotipi koji su nama već poznati, kako to sve deca doživljavaju i kako dakle oni to kroz igru i njihovu maštu nama predstavljaju kako to izgleda kada se ne pomaknemo sa jedne tačke, a obiđemo ceo svet.
3: Čuli smo što kaže rediteljka ovoj predstavi, a ujedno bi to bilo sve za rubriku Večeras u gradu.
5: Kada je reč o Beogradu, o događaju koji predstoje danas i u prvog junskog vikenda, skraćemo pažnju na jedan. Naime, Beogradsko dramsko pozorište otvara sezonu na svojoj letnjoj sceni Millennium Team Arena. Sutra uveče premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića. Kroz priču o tri para na luksuznom brodu, predstava istražuje univerzalno pitanje da li ćemo imati nekoga da nam doda čašu vode na kraju puta. Reditelj Patrik Lazić, koji je i autor ovog teksta, kojim praktično nastavlja trilogiju započetu predstavom Naš sin, otisnuo se u vode autofikcijskog dokumentarnog teatra, kažu kritičari. A da čujemo šta kaže Patrik Lazić.
6: Kod nas delom i dokumentarnim teatrom da smo to savladali i da to već godinama nekako funkcioniše, da

0: našlo svoje mesto u pozorištu. Mislim da ovime probijamo jednu drugu stvar, a to je autofikcijski teatar, koji je u filmskoj industriji mnogo i zastupljen i u književnosti, a u pozorištu nismo ga toliko imali. Moram da istaknem, u zadnjih nekoliko sezona imali smo neke zanimljive naslove na tu temu, kao što je Liješevićevo moje pozorište koje je triumfovalo na zadnjem Sterijinom, Somborska presa Zašto se smeje, Naš sin koji je pre 4 godine bio prvi deo moje trilogije, tako da mislim da ta autofikcija lagano nalazi svoje mesto u pozorištu, što mi je drago, i negde ohrabrujem i druga pozorišta i umetnike da se time bave, jer mislim da je jedna velika dodatna vrednost svakom tekstu koji po tome nastaje, ako je toliko ličan, ako je intiman, naravno on treba i da pređe na drugu stranu i da počne da bude nešto da se tiče i većeg broja ljudi, ali mislim da ta vrednost koju daje kad je nešto intimno i lično je nezamenjiva.
1: Milane, šta predstoji u Novom Sadu?
2: Bogat kulturni program i u Novom Sadu, ovog petka i za predstojeći vikend. Dve predstave večeras u Srpskom narodnom pozorištu od 18 časova na kamernoj sceni počinje komad Neodustajanje u izvođenju Marije Medenice. Predstava će biti humanitarnog karaktera, prikupljen novac biće namenjen Pavlu Vlaškalinu iz Novog Bečeja, poznatom kao dečak leptir koji boluje od najtežeg oblika bulozne epidermolize, retke, neizlečive i izuzetno bolne bolesti. Scena Perdo Brinović Srpskog narodnog pozorišta je od 18.30 rezervisana za predstavu Posle milion godina, a od 19 časova na sceni Jovan Đorđević se na prva počinje balet Vragolanka. Izložba Bata u 90 slika o Velimiru Bati Živojinoviću bit će otvorena večeras u Sremskim Karlovcima u Kulturnom centru Karlovačka umetnička radionica. Otvaranje će biti humanitarnog karaktera, a prikupljaće se novac za lečenje novinarke Novosadskog lista Dnevnik Brankice Pavković. Sutra na maloj sceni pozorišta mladih od 11 časova počinje predstava Ksenija i lovaca. Kada je reč o sutrašnjem repertoaru Srpskog narodnog pozorišta, balet Vragolanka je na repertoaru i sutra od 19 časova na sceni Jovan Đorđević. Pola sata kasnije, dakle od 19.30 na sceni Pera Dobrinović, počinje predstava Arsenik i stare čipke, a kamerna scena je od 20.30 rezervisana za komad Novi Sad vs. Beograd. Sutra će u Somboru biti upriličena 16. smotra crkvenih horova Sve što diše neka hvali Gospoda. Smotra se tradicionalno organizuje povodom slave Srpskog pravoslavnog crkvenog hora Sveti car Konstantin i carica Jelena, koje se obeležava 3. juna, a ovaj događaj već godinama predstavlja značajan kulturni i duhovni sadržaj u gradu, okupljajući ljubitelje crkvene muzike i horskog pevanja. Smotra će biti organizovana u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija na Trgu Svetog Đorđa 1, a učestvuju horovi Mali Pojci Svetog Georgija iz Sombora, Crkveni hor Sveti Georgije iz Bečeja, Crkveni hor Sveti Roman Melod iz Subotice i Crkveni hor Sveti car Konstantin i carica Jelena iz Sombora. I stigli smo do nedelje. U nedelju je na repertuaru pozorišta mladih predstava Crvenka po 11 časova na maloj sceni, a na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta od 19 časova počinje nastup ansambla Kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada. Preko sutra će u galeriji Matice Srpske biti upriličena kustoska vođenja kroz izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije u 2 termina od 13 i od 17 časova. 7 časova 52 minuta, ostalo je još toliko vremena da se odjavimo i da čujemo ko je sve sa nama ovoga jutra bio u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
3: Tonski realizator Slaviša Kovjanić, u studiju Draško Ratković i Slavica Ličina.
4: Pozdrav iz Banja Luke i želimo vam ugodan vikend.
5: Trenutno temperature 17 stepeni, Leo podmor iz Niškog studija za predstojeći vikend. Žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
1: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Veljko Tomanić i Dragana Veljković. Do slušanja.
2: Iz Novosadskog studija pozdravljaju vas i žele vam prijatan vikend Mila Mihnjak i Milan Rakić. Do slušanja.
6: Marketing.
7: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle.

0: Kolega, šta kažete na ovu ujdurmu oko polaganja vozačkog ispita po novom?
1: Da se ja pitam, ja bih te autoškole i polaganja odavno ukinuo. Polaže se samo preko veze ili ako se potplati saobraćajac u komisiji. Ma ukinuo bih i saobraćajnu policiju, ma ukinuo bih

0: i sav saobraćaj osim javnog.
1: Baš si radikalan. Ali kako ljudi da nauče da voze? I ko da ih kontroliše?
0: Pa vi se šalite. Pa ko je naučio da vozi u autoškoli? I gdje ste vidjeli nekog ko je položio vožnju da se pridržava pravila? A da ne pričam o tome kako saobraćajci rade svoj posao.
2: Moj novi dečko je saobraćajac. On svoj posao obavlja savjesno. Makar kod mene.
0: Da, ali kad izađe na ulicu ne razlikuje semafor od hidrofora.
2: To je meni sada tako sve jedno.
1: Ma, pustite je, kolega, pustite je. Vidite da je zaljubljena do ušiju. A vi ste donekle u pravu što se tiče učenja u autoškolama. Ali, zar vam se ne čini da će se po novom zakonu stvar uozbiljiti, podići na viši nivo?
0: Na viši nivo mogu da odu samo cijene obuke i korupcije. Ali djecu će vožnji podučavati isti ljudi.
2: A moji dragi će da ih kontroliše.
0: Nažalost, i to je tačno. A sada, ako dopustite, moram da idem.
1: Gdje ćete, kolega, ako nije tajna?
0: Sin mi polaže vožnju, pa bih do poligona. U posljednji čas sam ga ubacio kod kuma u autoškolu, po starom.
2: Ali ako sada ne položi, morat će da ponovi po novom.
0: Ma položit će 100%.
1: Pa da, kum nije dugme.
0: O, ne. Ujak mu je saobraćajac u komisiji, a već sam ga častio sa 100 evra.

0: toplije i postepeno stabilnije, već su navikli na te proljetne poslijepodnevne pljuskove, ali neće ih biti, koliko sam shvatili, nešto pretjerano i mnogo. Sada je 8 časova i evo, još malo pa 50 minuta, 10 do 9 je vrijeme kada zatvorimo razbudnik, zatvorit ćemo ga i za današnji dan i za ovu sedmicu. Petak je, želimo vam ugodan vikend, provedite ga uz po mogućnosti Radio Republike Srpske, a naredni radni dan, ponedjeljak, počnite opet uz nas. Ovo jutro sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vijesti i novosti je pripremala Valentina Knežević, ona će nastaviti taj posao i u prijepodnevnom programu. Mladen Vuković ostaće sa vama u zajedničkom talasu, oni čitaju vijesti u 8. Muziku jutro smo slušali po izboru Igora Divljaka, Slavica Ričana i Draško Ratković. Želimo svako dobro.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Milijarderi sanjaju o osvajanju svemira. Siromasi o opstanku na zemlji.

0: Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

Selektor Veljko Paunović govorio je poslije ove utakmice. Na prvom mjestu želim da istaknem angažovanost i požrtvovanost svih momaka koji su došli na ovo putovanje koje nije bilo ni malo lako. Mislim da je u prvom poluvremenu ekipa bila u fantastičnoj energiji, veoma dobro smo kontrolisali dešavanja i poveli, došli do jako lijepog gola, dobro i drago mi je bilo jer se trud i napor koji su momci uložili pretvorio u pogodak, što je dobro za nas, u posljednje vrijeme nismo postizali golove na gostovanja. Izjednačenje je došlo njihovom zaslugom, međutim drugi gol koji je došao pred sam kraj poluvremena dali smo sami sebi, puno nam je otežao posao, momcima je to jako teško palo, ali to se dešava, to je fudbal. Selektor Srbije, kako je rekao, razočaran je zbog okolnosti koje su pratile ovu reprezentativnu akciju. Bez obzira na rezultat, mislim da su momci dali sve od sebe u ovom trenutku, primili

Zaradili smo golove iz iznuđenih grešaka, dva smo sebi dali, morali smo bolje da intervenišemo. Sve su te lekcije koje moramo da naučimo. Ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno, bilo je i dobri stvari, ali rezultat se mnogo toga kvari. Jun je s ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran, sve je palo na ove momke, rekao je Veljko Paunović, ali nije detaljisao o čemu je zapravo mislio.

0: Reprezentacija odbojkaška Srbije počela je Ligom nacija protiv Tajlanda, pobjedila rezultatom 3-0, a sutra je očekuje utakmica protiv Poljske. Poljakinje su izuzetno kvalitetne, a evo šta je Stevan Ljubičić, drugi trener seniorki Srbije, izjavio uoči ove utakmice.
1: Odnosno jučerašnje utakmice, danas smo imali dovoljno vremena i za odmor i za video analizu sljedećeg protivnika i za trening i oporavak, tako da radno je bilo i danas. Odradili smo jedan kvalitetan trening i sa loptom i fitness, tako da mislim da potpuno spremni i u dobroj formi da očekujemo sutrašnju utakmicu. Kao što već znate, selekcija Poljske nije u kompletnom sastavu, kao što ni na pripremnom turniru koji smo odigrali u Genovi nije bila, i u manje više nepromijenjenom sastavu je i ovdje na ovom prvom vikendu VNL-a, tako da očekivanje od utakmice, ja se nadam da ćemo mi nastaviti da dižemo svoju formu, da partije koji su u...
0: Bio je to Stevan Ljubičić, trener odbojkašica Srbije. Dakle, reprezentacija Srbije sutra igra protiv Poljske, drugu utakmicu na Ligi nacija, što je najbitnije, maksimalnim rezultatom je startovala na ovom takmičenju. U nastavku govorimo o tenisu. Danas na rasporedu dva polufinalna meča u muškoj konkurenciji. Jakub Menšik na Roland Garrosu igra protiv Aleksandra Zvereva. Menšik, 27. igrač svijeta, Zverev trenutno na trećoj je poziciji. Biće zaista zanimljivo i ovo je velika prilika za Aleksandra Zvereva da osvoji konačno Roland Garros, s obzirom da su mu često mnogo kvalitetni teniseri stajali na putu. Dva tenisera sastavila su se samo jednom, i to u Madridu na šljaci. Zverev je tada stavio pobjedu rezultatom 2-1, a to je bilo 28. aprila ove godine. Dakle, dobra prilika za Zvereva da se plasira u finale. Drugo polufinale igraće Matteo Arnaldi i Flavio Cobuli, dva Italijana. Ovaj meč neće početi prije 19 časova, a duel Menšika i Zvereva planiran je za 14 časova i 30 minuta. Kada je u pitanju tenis u Banja Luci, također će biti zanimljivo. Igra se ženski Banja Luka Ladies Open, na kojem bi danas trebalo da nastupe Sara Mikača i Tea Kovačević. Tea Kovačević bi na teren trebala da ide oko 11 časova i 30 minuta, a Sara Mikača u istom terminu, na terminu broj 2, međutim sve zavisi od mečeva koji počinju u 10 časova, koliko će oni trajati i kada će dvije teniserke iz BiH izaći na teren. Teja Kovačević igraće protiv Obradovićeve iz Srbije, koja je u prošloj godini došla do same završnice turnira u Banja Luci, dok će Sara Mikača imati za protivnicu također tenisirku iz Srbije, Stelu Džimović.

marketing. Dajhman i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Dajhmanu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Dajhmanu. Požuri dok traje ponuda.

10:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je petak, 5. jun

0: i te liče ove personalne asistencije, šta ja znam, tako dalje, možda neka ova sportska dvoranca koja se grad treba da radi, da bi se nama dobro došla kao i s cijelom sportskom dijelu grada i tako. Imamo sigurno još neke stvari koje mi htjeli, ali ne možemo se požaliti da opština ne ide u susjet, koliko je moguće, koliko je u prilici opština mi zađe sa njene strane i to sve, ovi problemi koji su sa republičkog nivoa, to radimo zajedno opet sa republičkom organizacijom i tu i apelujemo na to sve na popravke, recimo oko nekih pomagala i što ja znam, zatim povećanja te lične invalidine koje smo ostvarili prije nekih 10 godina i tako da je. Znači ono su uvijek ima nekih problema i to sve, ali kažem da bi moramo se i reći iskreno da i morali bi mi kao članstvo, to jeste ljudi koji nisu učlani, da su učlani, jer sa većim brojem ljudi relativno bi prije se otklonili sigurno neki postojeći problemi i u zakonodavstvu i na lokalnom nivou i tako dalje.
1: Evo, pomenuli ste vi personalnu asistenciju. U kojoj mjeri bi to olakšalo svakodnevnicu, ne samo vas, evo svih članova udruženja, pošto vjerujem da ima i onih starijih, možda iznemoglih lica koja ne mogu sami da se kreću?
0: Dosta ljudi žive sami. Čak ima ljudi koji primaju relativno neka primanja, imaju svoja, ali to im ne vrijedi kad ne mogu sami doći do grada za neke svoje lične potrebe, posebno ako su to mlađi ljudi. Tako smo zajedno u toj akciji mi i Neven razgovarali sa njima i to sve, i nadam se dalje nastaviti razgovor, da pokušati dobiti to da zaista iskreno ljudima koji su sami, koji teško žive, a koji su možda i mlađi, i to sve, i od njih nekako da ih pomogne da sutra mogu doći do grada, da mogu doći do tržnog centra, da malo pogledaju da ako su recimo u kolicima, da mogu doći, pa evo sutra bioskop koji otvaram, da pogledate ako lice sa izvidnog polja, govorimo znači o licima sa apsolutno s invaliditetom i to sve, tako da bi ta stvar sigurno pomogla i to sve, ali evo u toku smo razgovor sa njima, pa vidjet ćemo koliko mi ističemo, i taj broj ljudi bi sigurno uz pomoć socijalnog odjeljenja mi odradili da bude zaista ono da iskreno kome je potrebno samo, znači ne bi to bio velik broj, to bi bio manji broj, a zaista iskreno kome je potrebno, zaista bi išto se to se baš odradilo na jedan način onako da stvarno ti ljudi koji je zaista neophodno da to da imaju tog persistenta u toku dana koliko treba, sat, dva, da se to da bi se mogao ostvariti neke svoje probleme, neke svoje aktivnosti, tako da bi taj čovjek jedan sam doživio život i grada i sredine gdje živi, znači dakle govorimo što jedan put, znači licima uopšte sa invaliditetom.
1: Kakve su reakcije vaših članova nakon ovih sportskih aktivnosti koje organizujete? Koliko njima zapravo znači ta socijalizacija i uključenost u zajednicu i generalno u sve sportske aktivnosti?
0: Sigurno da ima mnogo značaja za nas to sve. Mnogo naših članova, vjerujte nam, nije išlo neka dalja putovanja. Pa kad ode sada do Tuzle, recimo, do Sarajeva neko takmičenje, to je njima velika stvar i to sve. Pa kad se to ostvari neka medalja, pehar i tako dalje, to zaista podigne kako moral kod njih i to sve i značaj. Napomenuću recimo da sam prije neke 3 godine odradio projekat Banjska rekreacija, i to se odak i prošeta na projekat. Vjerujte nam da su dosta mojih članova otišle prvi put u banju. Eto, banju imam tako blizu tu i šta ja znam. Znači, ti ljudi nisu bili u nekoj prilici tako. I onda tamo zajedno malo druženje u banji i te banjske rekreacije, šta ja znam, i pregled i ti medicinski, tako da je sigurno jedan bio fin prvo zajedno taj period vremena koji smo dobili kroz projekat koji je prošao. Tako da samo, eto, tako neke detalje, ti stvari kao ove sportske aktivnosti, sigurno da znači mnogo, onda već počinje da dolazi to sve. I mi upravo zato i apelujemo i ostali dio ljudi koji imaju oštećenje vida da se učlane, da nam priđu susret, da bi zajedno mogli organizovati što je to ugodno i bolje ekipe i ugodno druženje zajedno.
1: Pored sportskih manifestacija brojne su i one kulturne.
0: Da, sigurno ja sam navio znači neke redovne aktivnosti pa sportske, da to dodat ćemo i dio tih kulturnih dešavanja. Moramo navesti da znači da prošle godine smo imali nastupe na književnim večerima, a i mi smo imali prošle godine večer poezije i ove godine napomenut ću da ove godine ćemo raditi jednu akademiju manje za 20 godina veće poezije kako prinjavro. Eto, jedna fina brojka gdje ćemo imati uz broj naših gostiju jedno pravo fino akademiju i druženje da obilježimo tih 20 godina postojanja prinjavro, znači veće poezije koje smo mi pokrenuli tamo negdje 2006. godine. Zatim imali smo veće satire i to sve zajedno sa književnim klubom iz Bele Luke, pa zatim učešće, eto lično, da sam ja učestvovao na konkursu specijalne biblioteke i ostvarno 3. mjesto na 7. pričom i tako da je. Dakle, da imamo i tih književnih kulturnih dešavanja kada je u pitanju organizacija i na tom polju trudimo se da radimo, da imamo doticajnih tačaka i sa tim i mi i naše članstvo i to sve, jer i to sigurno onako

0: ima svoj značaj. I verujem da je kod ovih ljudi, kod nas ne vidim, izuzetno zainteresovanost ovako velika za literaturu i za te književne večeri kod članstva, što isto moram reći, znači ne samo za sport, nego uopšte i za ovu sferu života.
1: Hvala vam mnogo, zaista brojne su aktivnosti, ima sigurno još tema o kojima bismo mogli pričati, bit će povoda i za neke naredne razgovore.
0: Naravno, ima još niz aktivnosti drugih i to sve, ali nekom drugom prilikom. Vama svakako hvala, vama što nam posvećujete pažnju.

0: posla. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu riješiti te stvari, da ćemo onda početi ponovo da pričamo o razvijanju i napredovanju Crvenog krsta i širenju usluga, a ne na opstanku.
1: Gospodine Savić, hvala vam za sve informacije.
0: Hvala vam.

0: marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

za sve vas koji ste se možda tek uključili. Na talase Rade Republike Srpske slušate novitete domaće i regionalne muzike kao i svakog petka u periodu 13 časova 5 minuta do 14 časova. A u nastavku slušamo Igora Vukojevića i Endless, njegov band, novi projekat, i s ovog albuma slušamo Ovaj nivo.

13:17, u najvećem gradu Srpske trenutno 28 stepeni, dakle pravo ljetno vrijeme. Mi nastavljamo dalje, slušat ćemo Šta mi radiš sad i Ivanu Jordanu.

neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve ko se posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Da, prekrasna balada, vrlo emotivno otpjevana od strane Tife, a sada ćemo slušati Cvit soli, potpuno nešto drugačije, dalmatinski štih i Doris Dragović.

Minute za sve vas koji ste se možda tek uključili, s vama se danas druže uz Ritam Top 10 na Mixpult, za Mixpultom Davor Bijelić, ispred mikrofona domaćinja autor emisije Maja Tatić. A nastavljamo jedan sjajan duet, zaista koji je osvojio region, sjajna saradnja, Adi Šoše i Sanidah, Čista ljubav.

0: odgonetka.
1: Je 14 časova i 16 minuta. Da, evo nas na početku igre Zagonetka, odgonetka, poštovani slušalci. I u narednih nešto više od pola časa igrat ćemo se pitanjem našeg slušalca Veljka Vujovića iz Bileće. Kaže on ovako: majka rodi mene, a ja rodih majku. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005 0308. Zagonetka ima veze sa zimom, evo da vam malo olakšam. Majka rodi mene, a ja rodih majku. Javite nam se.

0: Mama ljutito pita malog Pericu.
1: Zašto si pojeo čokoladu bez pitanja?
2: Pa, nisam znao šta da je pitan.

0: Vidio sam da te je uhvatila policija. Šta se dogodilo?
1: Išao sam presporo.
0: Pa čekaj, misliš išao si prebrzo?
1: Ne, da sam išao prebrzo, ne bi me uhvatili.

0: Alo, dobar dan, gospođo. Zovemo vas iz bolnice. Vašeg supruga je udario grom.
1: Zar vani pada kiša?
0: Pada, gospođo.
1: Jao, nisam pokupila veš sa štrika, jao!

0: Razgovaraju dvije prijateljice, pa se žali jedna drugoj.
1: Onaj moj opet je otišao na pecanje. I još ga nema. Sigurno ima drugu.
2: Nemoj tako. Ti odmah misliš na najgore. Možda se utopio.

Kad ponoć uđe u moju sobu, kad prijatelji od mene odu, tad moja bolna, slomljena duša dozore.

shvatim, nemam koga da volim, sama, a srce počne da boli. Ispijam čašu opojnog pića, a čašom sreće nazdravim svima.

Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe, šta život znači?

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Radio Republike Srpske.

pošto vidimo da postoje određene pitanja, kroz pitanja smo zaključili da postoji njihova interes da vide šta je to u Sarajevu, zašto je Sarajevo neprijateljsko prema Rusima i Ruskoj federaciji, a koristi po povlaštenim cijenama gas i ostale stvari, opet zahvaljujući Republici Srpskoj, a da zato nikada ni Republici Srpskoj, ni Ruskoj federaciji nema nikakve zahvalnosti, što oni u najmanju ruku, to je moj zaključak, misle da je najmanju ruku nekorektno, ja bih rekao, a ja ću dodati da je to degutantno, znate, svih godina koristite to, a napadate, a smatrate da trebate da dobijate. Veselite se južnoj interkonekciji koja vam dovlači gaz koji je 4 puta skuplji, to je sve patologija, ali šta da radite. Tako da je taj sastanak bio veoma, veoma uspješan. Mi nastavljamo dalje ovdje da razgovaramo sa našim partnerima. Mislim da je destinacija koja se zove Ruska federacija, Sankt Peterburg i ove druge oblasti s kojima sarađujemo pokazuju veliki interes za to. Nižni Novgorod, Kazanj, koji smo sarađivali, treba da nastavimo. Mislim da je naša šansa ovdje. Ovo je potentno tržište, može da primi mnoge naše proizvode. Drago mi je što smo otklonili određene mogućnosti da se određene poljoprivredne proizvode izvode ovdje u Rusku federaciju, naravno opet otežano zbog transporta i mnogo čega drugog, i mi ćemo nastaviti da sarađujemo po svim pitanjima.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Sjednicu Savjeta za provođenje mira, na kojoj nije izabran visoki predstavnik za BiH, za RTS, je komentarisala dugogodišnja novinarka Ljiljana Smajlović. Prema njenim riječima u pitanju nije spor oko ličnosti kandidata, već sukob dva različita politička koncepta i viđenja budućnosti BiH. Ukazala je i na saopštenje Američke ambasade u Sarajevu nakon sjednice PIK-a, ocjenjujući da je značajno to što je Washington doveo u pitanje funkcionisanje i legitimitet samog mehanizma odlučivanja u okviru savjeta.
1: Republika Srpska izgleda ima dogovor sa Amerikancima i sa Rusima. I Republika Srpska ima dve ambicije. Jedna je da se izabere predstavnik, ali da se kaže da će to biti posljednji visoki predstavnik, a druga je da se kaže da on neće koristiti bonska ovlašćenja. To su važne stvari za Republiku Srpsku. To, ja ne očekujem da se to kaže javno kad bude izabran predstavnik, ali to je ono što Republika Srpska očekuje na osnovu dogovora koje je napravila. Kad se ovako ne desi, kad se ne izabere neko, to znači da se sve pomera. Kad se sve pomera, sve može da se iskomplikuje. Znate, vi ne možete da imate vrlo precizan dogovor. Evo, juče se desilo ono poniženje Nemačke u savetu, u Generalnoj skupštini. Nemačka nije izabrana za članicu Saveta bezbednosti. To se nikad pre nije desilo kad je Nemačka želela da uđe. I tu postoji nekoliko razloga u koje sad nećemo ulaziti zašto nije izabrana, ali Nemačka, ponižena Nemačka, neće biti sad sklona nekom mekanom kompromisu sa Amerikancima. To je ona vrsta komplikacije. Zato kažem, više bi voljeli sigurno u Republici Srpskoj da je izabran ovaj Italijan. Pa znate kako su oni pokušali da naprave konsensus? Tako što su rekli unapred javno, rekao državni sekretar, mi hoćemo ovog. Još ga dobili na sednicu, a onda sad su razočarani što nije postignut konsensus oko njihovog predloga. Vrlo su dobro znali da Nemci i Francuzi idu sa Francuskom.

vrhunskim kandidatom. Najvažnije je u stvari u tom saopštenju Američke ambasade posljednja rečenica u kojoj oni kritikuju uopšte taj savet kao telo. Znate, ako Amerikanci, mislim, ovdje imate uvek varijantu sljedeću, da se Amerikanci povuku, da kažu mi svakako smo prestali dobrim delom da vas finansiramo, mi, oni sada finansiraju samo jednom trećinom od onoga kako su pre finansirali ovaj taj ofis visokog predstavnika i oni mogu da kažu, mogu da kvare sreću Evropljanima, da im prave probleme u svakoj odluci. Ali ovo je opasnije. U ovom saopštenju imate posljednju rečenicu gde se praktično Amerikanci prete legitimitetu ovog saveta za implementaciju mira. A uvek postoji, naravno, za, ovo sad govorim o Bošnjacima i donekle Hrvatima, kojim to ne bi odgovaralo, uvek postoji mogućnost da se Amerikanci oko toga dogovore i sa Rusima i sa Kinezima. Ovdje mi vidimo tu taj rascep geopolitički između Amerike i Evropske unije. Ali također, ovo izrazi toga što, ja se ne slažem potpuno, vidjela sam da je Michael Martens u Frankfurter Allgemeine Zeitung objašnjavao da sve se radi oko interesa Trumpovih poslovnih i tako. Ne, Amerikanci su, to je način na koji će Evropljani i Nemci da objašnjavaju ono zli Amerikanci, samo se brinu za biznis, a mi se brinemo za Bosnu i Hercegovinu. Ali ja mislim da se ne radi o tome. Amerikanci su objavili svoj službeni dokument. Oni kažu, naša politika se menja, naša politika je da mi ne gradimo države, ne gradimo nacije, ne uspostavljamo tuđe državne zone i ne namećemo svoja rešenja. Oni hoće da se ide ka ukidanju ureda visokog, ne da bi Bosna bila brzo primljena u Evropsku uniju, jer o tome nema govora, nego zato što žele da se to reformira. Institucije Bosne i Hercegovine bi morale da se dogovaraju. To ne pada na pamet institucijama Bosne i Hercegovine. Su dalje od dogovora nego pre 30 godina, zato što, ajde, ja pripadam školi mišljenja da Bošnjaci nisu nikad pristali na ovu decentra Bosnu i Hercegovinu koja nije unitarna država. Oni žele nacionalnu državu.

0: marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: Radio među ljudima.

gledaš u mene dok suza se brani. Tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola,

Poštovani slušalci, od 20:15 Radio Republike Srpske prenosit će emisiju Aktuelno naše televizije u kojoj je gost lider SNSD-a Milorad Dodik.

Poštovani slušalci, očekujemo početak emisije Aktuelno, naše televizije, u kojoj je gost lider SNSD-a Milorada Dodika.

0: toga okova da su oni neka žrtva, a da drugi su samo bili ubice i kriminalci, a oni su samo bili žrtve, što govori o tome da mogli ste da to kumačete kao što su on radili to 20-30 godina, ali vidim da sada nešto im to ne ide baš najbolje moguće. U takvoj okolnostima sad mi treba da vidimo gdje su, šta su, ko su naše pologe, šta znaš, kako mi da gradimo naš međunarodni položaj. Da li je moguće da ga izgradimo u okviru Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom koja želi da ne vidi Republiku Srpsku sistem odlučivanja? Kako on misle da mi to, da tamo opstanemo? Kako da opstanemo? Da li je realno da mi opstanemo? Imate jednu moguću stvar. Ja mislim da nama opstanka u Bosni i Hercegovini nema. I da mi kao organizovana teritorijalna zajednica ne možemo da u kontinuitetu istrpimo stalne nasrtaje na naša prava i da se dovedemo u poziciju da jednog dana konstatujemo da je sve završeno.
1: Koliko se kroz nove geopolitičke okolnosti zapravo oslikava i ovaj fijasko na sjednici PIK-a i nemogućnost izbora visokog predstavnika? Vidimo saopštenja i američke ambasade i Evropske unije i prilično konfrontirane stavove po tom pitanju.
0: O meni je veoma drago što dolazi do konfrontacije zapadnih elita na tim pitanjima. Taj međunarodni intervencionizam je, mislim, pogotovo s ovim Schmidtom učinio Bosnom gotovo nemoguće. Potpuno nemoguće. Ja mislim da nema sada na vidiku političke elita konstitutivnih naroda koji bi mogli da naprave neki iskorak u smislu onoga što hoće, recimo, muslimani, daj neku Bosnu. Kako Bosnu? Bosna nije stvorena da preživi, ona je stvorena da se pati. Problem je u tome što treba jednog dana izaći iz te patnje. Dakle, i onda su oni debeli saučesnici u svemu tome što se dešava u Bosni i Hercegovini, da bi na kraju, evo, prethodna 2-3 dana doživio totalni, evo, fijasku u nekom smislu, jer se očekivalo da Zapad, sad nemate tu ni Rusije, nemate nikoga ko to smeta, jel da? Šta odjedno se dešava, zašto? Mi razumijemo što se dešava, mi razumijemo da je nova politička elita u Americi odlučena da riješi problem intervencionizma, internacionalizacije problema unutar, sa svojim tvrdnjama o tome da ne žele da upravljaju tuđim državama i da grade tuđe nacije. Kao što znate, izgradnja tuđe nacije se ogledala u onoj činjenici, dajte mi jedan čovjek, jedan glas u kome ćemo se malo biti dominantni, onda će reći, sad smo Bosanci. A ona, to više niko živ ne govori. Zamislite. Zanimljivo bilo uzeti prije 3 godine šta je sve priča. Pa vidjeti da li to sada postoji, da li to sada iko pominje, ko vam zadnje vrijeme pominje ljudska prava ili bilo šta od tih velikih vladavina prava, koja je vladavina prava, šta je ovo, kakva vladavina prava, u svakom slučaju sve je doživjelo krah i naravno da se očekivalo da će na kraju doći do toga. Amerikanci su shvatili kude to ide i hoće da izvuku se iz ti kaljuge tog međunarodnog intervencionizma. Predloži su da OHR i ta struktura visokog predstavnika ide u tranziciju. Ona visoki predstavnik nije stvar u kojoj treba da odlučuju strane zemlje. Ušte. Dakle, nije Amerika, nije Francuska, nije Njemačka, nije Britanija, nije Turska, nije bilo ko drugi. Visoki, on niko neće, džabe govoriti. Ja sam našao, zadnja 3 dana ovdje sam pet puta sam vam rekao da visokog predstavnika određuje aneks 10. Aneks 10 kaže, visokog predstavnika biraju članice potpisnice aneksa 10, to je 5 država. Republika Srpska, Srbija, Federacija, Hrvatska i nivo Bosne i Hercegovine. Mi treba da se nađemo u nekom formatu i kažemo Marko Marković je visoki predstavnik i da nakon toga ode na Savjet bezbednosti. Neće li da čuju? On kaže mi određujemo. Kako vi određujete? O čemu vi određujete? Zašto vi određujete? Pa mi da smo to pristali. Kad je doveden na taj način Schmidt, mi bi vjerovatno sad imali nametnuti zakon o imovini i mogli bi da proglasimo kraj Republike Srpske. Sva priča, zadnja priča borbe u Bosni je oko imovine. Znate, muslimani ne krivi da kažu nema država ako nema imovine. A ima li entiteta ako nema imovine? Ima li naroda koji tu živi ako nema imovine? Naša imovina Republike Srpske je preko 30 milijardi imovina, prirodna bogatstva poznata u ovom trenutku su Republike Srpske. U ekonomskom smislu 30 milijardi evra, 6 milijardi maraka, koliko mi imamo dug, gotovo beznačajan sa stanovišta kapitala koji Republika Srpska ima. E, to svi hoće.

0: uzeti osnovu da bi mogu sutra te neko prepoznat kao kreditnog klijenta i da ti odobri neku podršku. To je ta priča. A Bosna bi uzela imovinu, ona bi upravljala i kao dajte, mi ćemo dati vama na raspolaganje, a nemoj. Kao mi ne znamo šta je raspolaganje, šta je svojina. Znaš, raspolažite vi. Evo, i mi njima predlažemo da raspolažu s kasarnama, da bude naša imovina. A zašto se vi onda bunite? A zašto mislite da mi treba da prihvatimo, vi da ne prihvatite tu vrstu priče? Na svemu tome, o svemu tome odigrala neslavnu ulogu međunarodna zajednica, prije ono što se zove međunarodna zajednica, ja bih rekao veoma precizno Evropska unija i dosadašnja američka administracija. Američka administracija današnja daje neku nadu. I ako to pitanje se ne riješi u vremenu, prosto mislim da ćemo mi morati da vodimo neki oblik oslobodilačke borbe, ona može biti politička, od stranog intervencionizma. Ne možete drugačije da to radi. On vama nameću sve, nemate ni jedno pitanje koji taj strani intervencionizam riješio, navodnicima, a da je bilo na korist Republike Srpske. On nek nađe se jedan. Ovo je pravo čudo da smo mi izdržali takve pritiske, što nam jedan američki sada važan čovjek, političar, kaže kako niste izludili do sada vi koji se bavite u Republici Srpskoj, stalnim odbranama i nečemu. Na mene, sad više nismo odbrani. Sad idemo, rekli smo, sad idemo u napad. Napad, znate? Znate kako ti kad igrate futbol, evo sad je svjetsko prvenstvo. I kad ste odbrani, kad jednom igraču napravite faul na njim u svom kaznenom prostoru, dobijete penal, jel da? To je sigurnost da ćete dobiti gol. Ali kad odete u napad i sad vaš igrač u napadu udari slučajno faul, napravi, slomi nogu igrača, dobije crveni karton, ali ti nastavi da igra, ali tako? A da je bilo ovamo, dobio crveni karton i dobio bi penal. Prema tome, mi smo to da sada to prebacimo tu drugim u kazneni prostor, pa ću vidjeti kako ćemo se tamo, što kaže, ma narod, mlati sa političkim stavom oko svega toga. Nažalost, bošnjačka politika elita nema izrasle ljude koji razumiju, oni samo žele da izdominiraju. To je lažan utisak, o tome su im napravili ove međunarodne političke elite. Nisu one elite, ne može Schmidt biti elita. Kakva je to elita? Šeždaon elita. Petrić elita. Pa da su elita bili bi, kad su vratili svoje zemlje, tamo viđeni građani. Ne, oni su uspjeli, imali sreće lične da ih neko predloži da ovde zarade po nekoliko miliona i da ugodno žive svoje penzije, a ponekad se oglase sa tim šta bi trebalo ovde da bude. Pa što ti nisu radio kada je tako bilo ili tako mislite? Znači, Dejtonski sporazum je potpuno srušen od strane međunarodne intervencije.
1: Istovremeno, Evropska unija šalje neke, ajmo reći, umjereno optimistične poruke i preko ovog samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Crnoj Gori. Kako vi tumačite te poruke koje su poslate, pa naravno i ponovo to samostalno djelovanje bošnjačkog člana predsjedništva u Crnoj Gori, ali i odnose prema Srbiji?
0: Laže Evropska unija. Evropska unija se militarizuje. Evropska unija hoće da napravi svoje međunarodne snage i Evropska unija u svojim planovima planira da uđe u ratni sukob sa Rusijom do 30. godine. Zato im treba organizaciona struktura i treba im Balkan i njeni ratnici, a ne Balkan kao neki prostor. Šta mi imamo to? Znam to ne sramne priče o tome kako mi treba da uđemo u Evropsku uniju i da nemamo pravo glasa. Sjećate se toga? Je li to što vam sad nam predlažu? Ja im ništa ne vjerujem. Ja nemam pravo da im vjerujem. Dakle, u uslovima, kad još nije riješen koncept Bosne i Hercegovine, vi nam nudite neku vrstu priče da bi nas sutra natjerali kroz Evropsku uniju da izgubimo autonomiju. Mi to nećemo, ljudi, morate da to razumijete. Kaže, ko ste vi? Pa ko ste vi? Šta jeste vi? Pa šta ste napravili od te Evropske unije? Gdje vam je sada jaka Francuska, gdje je jaka Njemačka, gdje je jaka Britanija ili nakon nešto? Oni su sam sile nama tamo, ne znaju ništa drugo nego doći nama tamo prospet silu i aroganciju. Što, aj potužite se sa drugim malo. Kako ne dobijate? Nije ništa, nigdje ne dobijate. Vi gubite od Amerike u političkom ratu, ili tako jeste? Je li Evropa u političkom ratu danas Amerika? Ja mislim da jeste. Je li gube? Gube. Sve su svoje snage uperili da Ukrajina kao pobjedi Rusiju, jel pobjeđuje, koliko ja vidim, Rusija napreduje. Koje vi bitke dobijate? Naše dobijate. Hoćete nas da kažete, vi ste manje vrijedni ljudi, vi mora, evo vam članstvo, evo vam neki oblik prisustva, ne članstvo, prisustvo u Evropskoj uniji, nemate pravo glasa, jer vi ste niže vrijedni.

0: ljudi, a mi smo, naravno, viša rasa. Pa čekaj, ja sam to slušao kad sam učio knjige i kad sam fakultet polagao ispite, ja sam naučio šta znači viša rasa u neonacističkoj Njemačkoj, nego, a šta je niža rasa? To sam naučio. Jel hoćete tu nama teoriju da vratite? Ne, znači, nema tu ravnopravnosti. A čim su oni počeli sa pričom, uđite unutra, nemate pravo glasa, to znači zahtjev za dominaciju. Zahtjev za dominaciju, mi nemamo pravo biti naivno sam to. Nema pravo. I to vrijeme, kada Evropa samo kaže, evo vam pare, pa nešto ćete vi uraditi, pa vi mislite da, naravno, ima još jedan drugi segment, a to je evropsko tržište i tako dalje. Zato nama zatvaraju da možemo da sarađujemo prirodno sa Rusijom, da bi nas držali i natjerali da možemo sam s njima, onda dođu kasnije i kažu, pa vi radite na evropskom tržištu, a šta da radim kad sam zatvorio tranzite i prolaze prema Evropskoj uniji, prema ovim, prema onim, ali tako? Jedna obična. Dakle, ja ne vjerujem u koncept Evropske unije, ne vjerujem da je on dobar za nas Srbe, u cilini, i za Srbiju i za Republiku Srpsku. Ja vjerujem da se radi o podvali, blefu, koji oni pokušavaju da nas nešto zarobe, uvuku, da bi sutra kroz zajedničke, bezbednosne i spoljne politike natjerali naše momke i mladiće da budu u njihovim oružanim formacijama i ratovali sa Rusijom, možda i sa Amerikom, ko će više znati, Kinom, ne znam ja s kime hoće da ratuju. Mi to nećemo. Mi ćemo ostati neutralni sve na tome. Dakle, ne vjerujem to. Što se tiče ovog Bećirovića, i to je dokaz koliko nas ozbiljno razumije. Znači, Bosna i Hercegovina nema jednog predsjednika, nego ima tri člana predsjedništva. Bosna i Hercegovina na međunarodnoj poziciji samo može da se čuje glas, zajednički glas troje ljudi. Ako nema zajedničkog glasa, onda je to muslimanski glas, ili srpski glas, ili hrvatski glas. I on sad uzme Bećirovića koji tamo prenosi stav, kaže mora biti OHR. A čiji je to stav? Čiji je stav? Usput, Francuska predlaže kandidata koji je promuslimanski orijentisan, da kao visoko predstavnik. Kaže, stvarno on misle da ćemo mi to prihvatiti? Jer stvarno on misle da smo mi toliko blesavi da mi prihvatimo nekoga koji je dokazani lobista za muslimane u Evropi, da on bude visoki predstavnik u ime Francuske, u Republici Srpskoj i Federaciji, da nam nameće muslimansko rješenje. Zašto ste tako aroganti? Zašto vi mislite da ćete to da uspijete? Dakle, i onda, naravno, pošto isto misli i Macron, sjedu oni, i on saopštava Macronu što je stav. Koga tiče da je Macron ozbiljno, nego zanimao njegov stav. Nek pitao je li to stav svih u Bosni i Hercegovini, morao reći da nije, ne može toliko da laže. Ili ima on svoju diplomatiju, Macron. Pa pošalje ambasadora, pa nek to on kaže, je li Željka Cvijanović se saglasa s tim stavom? Nije, pa znači nije stav. Onda nije stav. Na tome, on njega pušti i spravi se neka farsa o tome. Eto, prošlo je vrijeme kad su oni mogli da odaju po Evropu, lažu o Republike Srpskoj, Milorad Dodiku, da prave od Republike Srpsku satanu, od Milorad Dodika ždaju. Ne, a prošlo vam je vrijeme, bolam, pusti Bećirović, ti glup za te stvar, bolam, ne možeš to više proći, možeš još naći Macrona i da njem se izjedaš, ali ne može više to ozbiljno da se razumije. Na kraju to je najozbiljnije rušenje Bosne i Hercegovine, ako jedan muslimanski član predsjedništva ode i govori svoje ime i to lažno predstavlja kao Bosne i Hercegovine, ta Bosna ne može da egzistira, ne može da živi, ne može da živi, neće ni da živi, neće da trpi na takve stvari. Dosta više toga. Kad je Željko Cvijanović ili ja, kad sam bio član predsjedništva, ošao i rekao ovaj stav Bosne i Hercegovine, on je bio isključivo srpski stav. Nikada nismo to uradili. Šta, mislite da smo naivni? Ne. Mi smo samo htjeli da pokažemo da postoje ovakvi luzari kao što je ovaj Bećirović koji će jednog dana pokazati da Bosna i Hercegovina ne može. I evo ne može. Ni neće ni moći. Čuje, on se našao Macrona. Šta Macron? Svaka čast. Francuskoj svaka čast. I predsjedniku Francuske, svaka čast svem. Ali ako ste, gospodine, poslao promuslimanskog svog kandidata nama ovdje s namjerom da naprevariš, nisam dobre namjere. A zašto mi bili dobri prema tebi? A zašto? Mali smo, pa šta ako smo mali? Imaju ljudi u svijetu koji komuniciraju s nama. Ne moraš ti nikad. Okej. Pa na kraju kraja mi nekako nemamo ništa sa Francuskom. Ono jedino u okvirima Evropske unije može da tamo stopira nas, pa ne da. Pa eto vam vaša Evropska unija.
1: U svijetu te komunikacije koju pominjete, dakle, imali ste mnogo aktivnosti prethodnih, ajmo reći, 15 dana. Kako je vaša završna impresija na kraju ovog razgovora? Dakle, prvo, bezbjednosne teme na forumu u Moskvi, nakon toga geopolitičkom samitu sa Amerikancima u Banja Luci i sada

0: spremili za kraj, za zatvaranje. Čuli smo šta će biti sve svečanoj akademiji, ko su gosti.
1: Tako je, manifestacija traje dva dana. Drugi dan manifestacije sutra od 12 časova u spomenu učionice Ive Andrića. Održat će se promocija zbirke pripovjedaka između Trudova, čiji je autor Vladimir Kopićel, dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U poslijepodnevnim satima, odnosno od 17 časova, u spomenu učionice Ive Andrića, biće organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most, dok je u 19 sati na mostu Mehmed Paše Sokolovića planirano da se održi pjesničko veče na Višegradskoj ćupriji. Ukoliko nam vremenski uslovi ne dozvole, ovaj program održat ćemo u Andrićevom institutu, a manifestaciju zatvaramo muzičko-poetskim programom koji je nazvan Višegradska ćuprija, večeras od 20 časova i 30 minuta.
2: Bogat program i ove godine. Jovana, zahvaljujemo vam za ove informacije, pa koga put nanese kroz Višegrad, ne samo da će uživati u ljepotama ovog grada, nego svakako i u sadržajima ove bogate manifestacije. Zahvaljujem još jednom.

0: inovativno i prosto ljudi su bili impresionirani. I odmah nakon toga, čim je Westinghouse uspeo da dobije taj ugovor, dobili su ugovor za izgradnju elektrane ovde na Nijagarinim vodopadima.
1: Upravo tu je Teslin polifazni sistem na izmjeničnih struja pokazao svoju vrijednost. Smatra se da je Tesla izumio oko 700 pronalazaka u oblasti na izmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva, od kojih je 300 patentirano, a mnogi su našli široku primjenu. Smatra se ocem radiotehnike, radara, bežičnih tehnologija, praocem robota koji je još prije 100 godina predvidio mobilne telefone, mailove, dronove.
2: Njegovi pronalasci su temelj ovog sveta u kojem mi danas živimo. Svi ovi komunikacioni sistemi razni počivaju upravo na onim frekvencijama koje je on istraživao i koje je utvrdio zapravo da se mogu rasprostirati širom sveta, što kroz određene, dakle, provodnike, što i bez posebnih sistema sprovođenja. Dakle, on je prosto genije koji je otvarao perspektive za mišljenja u različitim pravcima i u tom smislu za otkrića najrazličitija.
3: Činjenica da je nešto što nas okružuje, bez čega ne možemo da zamislimo svoju svakodnevicu, su patenti i pronalasci Teslini koji su praktično bili neshvaćeni u vreme kada su oni nastali. Pre svega mislim na daljinsko upravljanje. Dakle, patent, takozvana četiri kola u rezonanci, su definisala način na koji se prenose radio signali, dakle, morate da imate predajnik, prijemnik, antenu i uzemljenje. I to je ono što je definisalo u stvari i radio sa jedne strane, a sa druge strane i to daljinsko upravljanje bez koga vi nemate danas. Ajde da ne pominjemo ove ratne strahote i dronove koji se koriste pomoću daljinskog upravljanja, ali recimo meteorološki baloni, sve moguće sprave, čak upravljanje uređajima u kući.
4: N-Gate je Teslin patent, na tome zasniva savremeno informatičko društvo. Tako da kažemo, možemo da kažemo da su njegove patenti osnova prve, druge i treće industrijske revolucije. Pronašao je rengenske zrake, tako da je doprinuo medicini. Priznat mu je patent radija posthumno, koji je Marconi patentirao na osnovu njegovog. Živimo u vreme dronova. Prvi dron ikad prikazan je u stvari njegov brod koji je pokazao kao jedan tehnološki demonstrator.
1: Na Teslu je ponosna i čuvena srpska naučnica Gordana Vunjak-Novaković, čiji preci potiču iz Teslinog zavičaja. Nit koja je spaja sa srpskim genijem je i Columbia Univerzitet u Njujorku, gdje je redovni profesor.
5: Ja sam inženjer i naučnik, specijalno od kad sam otišla na Columbiju u Njujorku. On je bio veoma veliko ime na Columbiji iz više razloga. On je prvi put objasnio taj koncept trofazne struje generatora u jednom predavanju na Kolumbiji koji se dan danas smatra jednim od najznačajnijih inženjerskih predavanja svih vremena. On je važan za celu civilizaciju. Gde god pogledate oko nas, bežični prenos, struja, Wi-Fi, medicinska dijagnostika, u svemu tome su ugrađeni principi njegovih otkrića. On je, mislim, isto tako izuzetno važan zbog toga što je bio jedna neverovatno moralna osoba.
3: Njegov princip telekomunikacije, odnosno kako je on to nazivao, svetski sistem bežičnog prenosa, je ono što danas prepoznajemo kroz mobilne telefone, kroz prenošenje video ili multimedijalnih poruka preko GPS sistema. Dakle, Tesla još 1908-1909. naravno prvi put zapisao to, ali je praktično to hteo da realizuje preko svog sistema na Long Islandu, gde je napravio onaj čuveni veliki stub koji je u stvari trebalo bude jedan od predajnika, isto onako kako se danas predajnici koriste recimo u mobilnoj telefoniji. Dakle, Tesla je na neki način predvideo, čak dao fundamente za 21. vek.
1: Mnogi ocjenjuju da je ovaj veliki vizionar i pronalazač bio možda najkorisniji čovjek koji se ikada rodio, širokih interesovanja i originalnih ideja, koji je imao rijetku sposobnost da do novih otkrića ne stiže utabanim stazama.
5: Tesla je imao neke zaista izuzetne sposobnosti, jedna od njih koja je dokazana je on nikad nije radio eksperiment i pravio makete. On bi razvio kompletnu teoriju u svojoj glavi, video bi kompletan crtež i sliku toga izuma koji pravi i kad je sve to bilo završeno,

0: Tradicionalni instrument posavskog i dervenskog kraja šargija uskoro bi se mogao naći na listi nematerijalne kulturne baštine. Iako je na prostoru Posavine šargija prisutna vjekovima, prvi put su provedena terenska istraživanja. Istraživači su u tri etape obišli nekoliko dervenskih sela i dokumentovali audio i video materijal. Istraživanje je provela etnomuzikolog u Muzeju Republike Srpske Sanja Pupac, a s njom je razgovarala Nikolina Jović.
1: Razgovaramo o jednom od simbola dervenskog kraja, a to je šargija. Zato je moj sagovornik etnomuzikolog Sanja Pupac. Evo, na samom početku razgovora možda da upoznamo naše gledaoce sa vašim istraživanjem koje ste proveli upravo ovdje na prostoru dervenskog kraja.
2: Pa evo, mi smo već par godina intenzivno radili na istraživanju na polju etnomuzikologije i etnokoreologije i samim tim sad imamo priliku da prikažemo rezultate u stvari tog istraživanja, šta smo mi to zabilježili, šta smo pronašli na terenu i nešto što smo naravno ostavili daljim i budućim generacijama na čuvanje.
1: Šta je sve obuhvatilo to istraživanje, koji predjeli i evo šta ste konkretno pronašli na terenu, do kojih je zaključaka ste došli?
2: Pa ja moram reći da smo se mi negdje prvenstveno bazirali na tradicionalnoj instrumentalnoj muzici, kao što ste i sami pomenuli u uvodu, a to je tradicionalni narodni instrument šargija, jer moram reći da je to stvarno simbol Dervente i okoline. Zatim imali smo fokus na tradicionalne igre dervenskog kraja i tradicionalne pjesme koji su neizostavan dio u stvari koji je u službi negdje dervenske šargije. Prostor koji smo obuhvatili ovim trenutkom nije tako veliki i širok. Ja vjerovatno, u stvari ja se nadam da ćemo mi naša terenska istraživanja produbiti, da ćemo ih nastaviti i da ćemo drugim prilikama doći do još nekih informacija, jer zaista dervenski prostor je veliki i potrebno je da se izdvoji dosta vremena i truda da se uradi teren do kraja.
1: Od kog vremena, odnosno od kojih vremena evo datira to postojanje šargije ovdje na prostoru Dervente?
2: Znate kako, sad o tome je ovako jedna studiozna

0: I poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta, srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.
1: Radio Republike Srpske.

u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamik.

Bio je to prvi stav Allegro Moderato iz Simfonije u A-duru, broj 29K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B-duru, D485 Franca Schuberta. Četvrti stav, Allegro Vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksidea.

Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su molto vivace iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena. Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante cantabile i finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana, kojim diriguje Alberto Licio.

kuca, stekne oko srca, zbog njema me mucan, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gdje treba. Sretan rođen.

svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi,

Ovdje iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.